Whakarongo tōnu mai ki ngā kōrero e haere tōnu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko. Kupu.